Na današnji datum 27. jula dogodili su se važni događaji kroz istoriju, među kojima se ističe osnivanje Osmanskog carstva 1299. godine. Također, na današnji datum 27. jula 1941. počeo je antifašistički ustanak u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

27. jula 916. godine umro je Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirila i Metodija i njihov saradnik u širenju slavenske pismenosti i književnosti. Na današnji dan, 1841. godine, u dvoboju je poginuo ruski pisac Mihail Jurjević Ljermontov, pjesnik kavkavskih pejzaža i romantičnog buntovništva, jedan od najznačajnijih pjesnika i prozaista ruske književnosti 19. stoljeća. jula 1844. godine umro je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Proučavao je anomaliju neprepoznavanja boja, koja je po njemu nazvana daltonizam. 27. jula 1941. godine u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije počeo je oružani napad ustanika na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su isti dan oslobođeni od domobrana i žandarmerije. Ovaj datum se do raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije obilježavao kao Dan ustanka naroda u Bosni i Hercegovini protiv okupatora. Danas se obilježava u organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1954. godine Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. 27. jula 1990. godine Bjelorusija je proglasila nezavisnost od tadašnjeg SSR-a. Na današnji dan 1996. godine tokom olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala je bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje, a ranjeno 110 ljudi.

0: 7 sati i 25 minuta, sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od dežurnih službi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir u protekla 24 sata 8 puta narušavan. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, dok je u 4 nesreće zabilježena samo materijalna šteta. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, pružene su 263 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata gasili jedan požar niskog rastinja na Boriću. Što se tiče vode, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust, kazali su jutros. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija za područje grada, a sada ćemo poslušati i izveštaj Biham kao o stanju na putevima širom Bosne i Hercegovine.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica.

0: A sada slijedi rubrika Gradske priče, istorijsko-dokumentarna rubrika koju RTV 7 Tuzla emituje sa ciljem očuvanja prošlosti grada, njegovih starih objekata, tradicije i značajnih događaja. Emisija donosi priču o razvoju gradske jezgre, mahala, ulica i trgova kroz razgovore sa poznavateljima lokalne historije. Ove sedmice govorimo o prvim gradskim trgovima i ulicama u Tuzli.
1: Industrializacijom Tuzla postaje značajan privredni, administrativni, vojni, obrazovni i kulturni centar regije, uslijed čega dolazi do izgradnje značajnih upravnih, vojnih, administrativnih, obrazovnih i drugih objekata. Soni trg se formirao još u osmanskom periodu kada je predstavljao mjesto gdje se crpila, isušivala slanica, skladištila i prodavala so. Trg je danas turistička atrakcija i sadrži ostatke drvenog bunara pomoću kojeg se crpila slanica, muzej sa eksponatima istog perioda i druge sadržaje. Rušenjem stare kamene tvrđave 1878. godine sagrađene u 18. stoljeću u centru grada formirao se glavni gradski trg, Apelov plac. Ime je dobio po prvom poglavaru zemaljske vlade Bosne i Hercegovine Johanu Apelu. Kamen od porušene tvrđave poslužio je za zgradnju temelja vojnih objekata i uređenja korita rijeke Jale, koja protiče kroz grad. Oko gradskog trga nastavile su egzistirati mahale, gradske četvrti iz ranijeg perioda, ali su nastale i neke nove. Atik mahala, Čaršijska mahala, Džindić mahala, Džafer mahala, Tabašnice, Hendek, Turalibegova mahala, Sagrđijan mahala, Jalska mahala, Gornje i Donje Brdo, Kapija, Mosnik, Mejdan, Srpska varoš i druge koje postoje i danas. Za potrebe nove administracije i vojnih službi izgrađeni su novi objekti kao što su sud, pošta, željeznička stanica, trgovačko-zanatski objekti, žandarmerijska kasarna i drugi. Zanatsko-trgovački centar Barok je izgrađen početkom 20. stoljeća na glavnom gradskom trgu, dugo godina je bio najljepši objekat u gradu. Zbog napuštenosti i oštećenosti porušene 1983. godine, a gradska uprava ga je ponovo izgradila 2009. godine.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Šampinjoni Bioshamp 2,65, Bingo Margarin 50 peninga, deterđent za suđe.

27. jula 916. godine umro je Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirila i Metodija i njihov saradnik u širenju slavenske pismenosti i književnosti. Na današnji dan, 1841. godine, u dvoboju je poginuo ruski pisac Mihail Jurjević Ljermontov, pjesnik kavkavskih pejzaža i romantičnog buntovništva, jedan od najznačajnijih pjesnika i prozaista ruske književnosti 19. stoljeća. Jula 1844. godine umro je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Proučavao je anomaliju neprepoznavanja boja, koja je po njemu nazvana daltonizam. 27. jula 1941. godine u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije počeo je oružani napad ustanika na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su isti dan oslobođeni od domobrana i žandarmerije. Ovaj datum se do raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije obilježavao kao Dan ustanka naroda u Bosni i Hercegovini protiv okupatora. Danas se obilježava u organizaciji Saveza antifašista i boraca

rata, Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1954. godine Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. 27. jula 1990. godine Bjelorusija je proglasila nezavisnost od tadašnjeg SSR-a. Na današnji dan 1996. godine tokom olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala je bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje, a ranjeno 110 ljudi.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

I danas na našem web portalu novi naslovi, naravno aktuelnosti iz našeg grada, zemlje i svijeta, mi izdvajamo samo neke. Danas oblačno i kišovito, ali se brzo vraćaju vrućine, temperature će rasti i do 38 stepeni. Cijene nafte pale za 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran obustavili napade. Tu je i čestitka gradonačelnika i predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle u povodu obilježavanja 27. jula, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Imamo i sportske vijesti, evo izdvajamo jednu. Atletski klub Sloboda Tehnograd na prvenstvu Bosna i Hercegovine osvojio 20 medalja i postavio novi državni rekord. Tu su i vijesti sljedećih naslova. Njemačka više nije obećana zemlja za radnike, ponuda poslova sve manja. Pogačar osvojio petu titulu na Tour de France. Eto, bile su to samo neke od vijesti, a mi u nastavku donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona doznali smo da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 8 puta. Evidentirano je i 8 krivičnih djela. Na cestama naše kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe lakše povrijeđene. U 4 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 263 medicinske usluge. Što se tiče vatrogasaca, oni su gasili požar niskog rastinja na Boriću. Kontaktirali smo i dežurne u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla. Oni su nam rekli da je uredno snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca navode da oni svoje aktivnosti realizuju po planu i programu, odnosno da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju prema planu. Tu su i podaci iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Iz ovog preduzeća kažu da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Kreten od ekstra čiste tuzlanske soli. Solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solac.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno

0: poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.